0: Uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike.
1: The music just feels so good.
0: Bet Radio.
2: Kiša dobrih nota.

0: nas spremio, a?
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: Ja sam ovom društvu uvek bio sudija.
4: Dobro jutarnji program Bet Radija.
5: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, 7 sati na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Vrijeme je za prvu smjenu, vrijeme je za jutarnji program na talasima Bet Radija za ovaj četvrtak, 13. avgust. Nova jutarnja smjena je pred nama i vrijeme je za ono druženje uz jutarnju kafu. Budimo se zajedno uz dobru muziku, zanimljive priče, korisne informacije i poneku zanimljivost koja će vam uljepšati ovo jutro. I ovog jutra uz nas je i naš prijatelj jutarnjeg programa Mliječna industrija 99 Gradačac. Kada birate mliječne proizvode, obavezno odaberite proizvode iz Mliječne industrije 99 Gradačac. Njihov kvalitet govori o njima. Eto, dok vi uživate uz prvu jutarnju kafu, spremate se za novi dan, mi ćemo se pobrinuti da saznate sve ono što vam je potrebno za početak novog jutra i novog dana. Tako da ostanite u stalo se Bet Radija i neka vam muzika bude lijep početak jutra. Idemo mi sa pozdravnim pjesmama. Za početak Hotel Nacional, Dino Merlin. Želimo vam dobro jutro, puno dobre energije i jedan lijep i poseban četvrtak.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnovi podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vremenska prognoza.
2: Dobro vam jutro iz sunčanog Gradačca. 17 stepeni je trenutno u našem gradu, a sponsor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. Oborine ovog jutra su 0%, vlažnost vazduha 64%, dok vjetar puše 3 km po satu. I u ostalim krajima naše zemlje jutro svanulo sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 26, dnevna će se kretati od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni Celzijusovih. Što se tiče petka 14. avgusta, sunčan uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 38 stepeni. Subota, vjetar slab do umjeren, na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 26, a dnevna će se kretati od 28 do 34, na jugu i do 38 stepeni. I u nedjelju sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, na jugu jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 26, a dnevna od 30 do 37 stepeni. Biometeorološke prilike za ovaj četvrtak 13. avgust uglavnom će biti nepovoljne. Visoke temperature, posebno na jugu zemlje gdje se očekuju vrijednosti do 39 stepeni, predstavljaće opterećenje za osjetljive osobe. Tokom dana mogući su umor, mala aksalost i glavobolja, naročito kod hroničnih bolesnika, starijih osoba i meteoropata. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu i većih fizičkih napora uz dovoljan unos tečnosti. Poseban oprez savjetuje se na jugu naše zemlje. A šta to kaže agrometeorološka prognoza? Prema aktualnim prognostičkim materijalima u periodu od 10. do 16. avgusta u našoj zemlji zadržat će se nadprosječno toplo vrijeme. Početkom sedmice prevladavaće stabilne vremenske prilike uz dosta sunčanih intervala, dok se u drugom dijelu sedmice očekuje postepen porast nestabilnosti. Razvojem vlažnijeg i nestabilnijeg zraka izgledni su lokalni pljuskovi sa grmljavinom, prvenstveno u zapadnim, sjeverozapadnim i dijelom centralnim područjima Bosne, a nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Padavine će biti neravnomjerno raspoređene i uglavnom konvektivnog karaktera, pa se ne očekuje njihova značajna korist za ublažavanje izraženog nedostatka vlage u tlu. Indeks UV zračenja i dalje će biti vrlo visok. Minimalne jutarnje temperature zraka početkom sedmice kretaće se između 17 i 23 u Bosni, dok će u Hercegovini od 22 do 27 stepeni. U drugom dijelu sedmice jutra će biti nešto svježija, sa temperaturama od 14 do 19 stepeni u Bosni i do 22 stepena u Hercegovini. Maksimalne dnevne temperature u prvim danima sedmice uglavnom će se kretati između 28 i 34, dok će na jugu zemlje dosezati od 35 do 42 stepena. Od četvrtka slijedi postepeno osvježenje, pa će se najviše dnevne temperature u Bosni kretati između 25 i 30 stepeni, a u Hercegovini do 33 stepena. Vremenske prilike tokom većeg dijela sedmice omogućavaće nesmetano izvođenje aktualnih poljoprivrednih radova, uključujući žetvu, berbu i pripremu zemljišta. Ipak visoke temperature zraka i dugotrajan nedostatak značajnijih padavina nastavit će nepovoljno djelovati na stanje vlage u površinskom sloju tla, posebno u područjima koja su već duže vrijeme pogođena sušom. Lokalni pljuskovi koji već duže vrijeme koji se očekuju u drugom dijelu sedmice padom mogu privremeno popraviti vlažnost zemljišta, ali zbog svog prostornog, ograničenog i kratkotrajnog karaktera neće značajnije ublažiti posljedice suše. Preporučuje se nastavak nadvodnjavanja gdje god za to postoje uslovi, kao i obavljanje zahtjevnih radova u jutarnjim ili večernjim satima zbog visokih temperatura i vrlo visokog UV zračenja. Eto, poslušali ste prvu servisnu informaciju o vremenu.

0: Recept za dobro jutro. Jutarnji program Bet Radija.
1: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu, zašto ne otvori, bihamk na minutu. Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: Ukoliko putujete... U nastavku informacija o situaciji na putevima ovog jutra, ovog četvrtka 13. augusta. Ukoliko se spremate na put ili imate u planu putovanje, pažljivo poslušajte. Na putevima u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Apelujemo na vozače da, ukoliko putuju na dužim relacijama, prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćene propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu N17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bjeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3 fotone, dok je za vozila preko 3 fotone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, Prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapšinica zbog postavljanja rasvjeti u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova, naizmjenično, jednom trakom saobraća se na magistralnoj cesti Crna Rijeka-Jajce. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Oraš i Zubci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3 fotone, a od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. To bi bilo to što se tiče situacije na putevima ovog jutra, a gdje su zakazane radarske kontrole. Vozači, pažljivo poslušajte. Iz policijske stanice Gradačac najavili su radarsku kontrolu od 6.30 do 7.45 M19 Šehitluci. Srebrenik od 7 do 8 sati će Haje, od 8 do 9 Srebrenik. Banovići od 11 do 12 Podgorje. Teočak od 8 do 9 sati Janja, Galesija od 8.30 do 9.30 Petrovice Gornje. I još da vidimo kakvi su planovi policije Brčko distrikta što se tiče radarskih kontrola. Najavljena radarska kontrola u popodnevnim satima, u poslijepodnevnim satima od 15 do 17 sati Grčica Potočari. Vozači, oprezne, zaboravite da osim ovih najavljenih, rade se i one nenajavljene radarske kontrole, da su presretači na cestama. Ne koristite mobitel tokom vožnje, vežite pojas, držite odstojanje između vozila. Znate kakve su sada kazne što se tiče nepoštovanja saobraćajnih propisa. Svima vama koji putujete, želimo sretan put i ugodnu vožnju.
1: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.

0: marketing. Bet Radija.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 10. do 12. augusta iz ponude izdvajamo Bella, svježi sir, 400 grama, 2,45, sladoled, lotus biskov, multipack, 7,95, dezodorans Nivea, 150 ml, odabrane vrste, 4,95, biciklo za odrasle, 29 inči, 199 km, biciklo za odrasle, 26 inči, 179 KM. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
3: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.

0: Niko ne može da živi sam. I sve što je čovjek usamljeniji, sve je nesrećniji. Jer apsolutne sreće i nema valjda. Ona je u traženju.
1: Mjesto dobre kupovine Deluxe Europrofi Gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata, u Gradačcu.
4: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Dobro jutro i sunčano Gradačca. Vrijeme je za našu jutarnju rubriku Jutarnja inspiracija, jedna kratka priča, nekoliko korisnih savjeta i mali podsjetnik da produktivan dan ne mora biti savršen dan. Kažu da je jedan čovjek svakog jutra imao dugu listu stvari koje mora završiti. Što je lista bila duža, to je bio nervozniji. Jednog jutra je zastao i zapitao se šta bi se desilo kada danas ne bih pokušao uraditi sve. Izabrao je samo jednu važnu stvar i posvetio joj vrijeme. Kada je završio, shvatio je da mu je ostalo dovoljno energije i za druge obaveze. Od tog dana prestao je mjeriti uspješan dan brojem precrtanih zadataka. Počeo ga je mjeriti osjećajem da je uradio nešto što je zaista bilo važno. I možda je baš to poruka za ovo jutro. Ne moraš sve stići, ali ono što radiš, uradi kako treba. Zato danas odaberite ono što vam je najvažnije. Ne pokušavajte istovremeno biti na stotinu mjesta. Isključite ono što vam odlači pažnju. Napravite kratku pauzu kada vam zatreba i ostavite malo vremena iza sebe. Jer i odmor je dio dobrog dana, a ne izgubljeno vrijeme. Neka vam danas cilj ne bude da uradite baš sve, već da na kraju dana možete reći: danas sam uradio ono što je bilo važno. Korak po korak, bez nepotrebne žurbe. Eto, to je bila naša jutarnja inspiracija. Želimo vam miran, uspješan i lijep dan i naravno što više razloga da se večeras nasmijete.

0: Marketing Bet Radija.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
3: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
4: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense, uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
4: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
4: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
4: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ladenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063-341-794 i 063-381-393 049-746-086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
5: Dobro je, bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, bolja. Ovo su cevapi od kojih se ne diše. Gdje, gdje probaj?
5: Boga mi ne, ja štaka danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja, svaki dan u ponudi, jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
5: Kako je ukusno!
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
5: Ma prste

0: Marketing Bet Radija.
1: Ko je? Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo.

0: Ani, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala. Proljeće!

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
2: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
3: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
2: Protetska nadogradnja zuba.
3: Mostovi proteze.
2: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, Gradačac.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Tačno je 9 sati na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa i vrijeme je za našu rubriku U fokusu četvrtkom, a danas pažnju usmjeravamo prema našem gradu Gradačcu, gdje danas počinje 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive, poznatiji kao Dani šljive. Gradačac će naredno tri dana biti mjesto susreta proizvođača, izlagača i posjetilaca. Očekuje se oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine i regiona, a posjetioci će imati priliku vidjeti domaće proizvode, poljoprivrednu ponudu i brojne sajamske sadržaje. Zanimljivo je da je termin ovogodišnjeg sajma pomjeren ranije kako bi se predstavila i ovogodišnja svježa šljiva, čije sazrijevanje zbog promjena vremenskih prilika počinje ranije nego prije. A Dani šljive nisu samo sajam, tu su i druženje, dobra atmosfera i muzika. Večeras od 21 sat nastupa Mirza Selimović, pa će Gradačac zasigurno biti mjesto okupljanja i u večernjim satima. Eto, ako volite domaće proizvode, poljoprivredu, sajamsko druženje i dobru atmosferu, naredno tri dana Gradačac ima šta ponuditi. Želimo uspješan sajam svim izlagačima i organizatorima, svima koji se zapute prema Gradačcu, lijep provod i uživanje u danima šljive. Naše rubrike U fokusu četvrtkom vraćamo se jutarnjem druženju s dobru muziku, a slušamo Zdravka Čolića, Šljive su rodile. U 9 sati i 20 minuta pričamo i o zdravlju.
2: Radio.

0: marketing. Bet Radija.
1: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
2: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
1: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

0: Dobro jutro uz Bet Radio.
1: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
2: Vrijeme je za našu rubriku Zdravlje. Ovog jutra govorimo o jednom ukusnom napitku koji se pravi od smokve, tačnije soku od smokve. A smokva je bogata vlaknima i različitim korisnim biljnim spojevima, pa poslušajte koje su prednosti i koje se najčešće povezuju sa njenom konzumacijom. Smokva je poznata po slatkom okusu, ali osim što je ukusna, sadrži brojne hranjive sastojke. Sok od smokve može biti zanimljiv dodatak prehrani, posebno zbog sadržaja kalija, antioksidansa i minerala. Kali ima važnu ulogu u održavanju normalnog krvnog pritiska i zdravlju srca, dok kalci, magnezi i fosfor doprinose očuvanju kostiju. Smokve sadrže i biljne spojeve koji mogu imati antioksidativno djelovanje i pomoći u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa. Posebnu pažnju privukla su istraživanja spoja koji se nalazi u smokvama. Preliminarni rezultati ukazuju na mogući uticaj na odgovor organizma na glukozu, ali to još nije dovoljno da bi se sok od smokve smatrao lijekom ili terapijom za povišen šećer u krvi. Ako se konzumira u većim količinama, može izazvati probavne tegobe. Zbog prirodno visokog sadržaja šećera, važno je voditi računa i o količini, posebno kod osoba koje prati unos ugljikohidrata. Najbolji izbor je svjež sok bez dodanog šećera. Sok od smokve bogat je kalijem, antioksidansima i drugim korisnim sastojcima, ali eto, stručnjaci upozoravaju da s njegovom konzumacijom ne treba pretjerivati. Sok od smokve može biti lijep dodatak raznovrsnoj ishrani, ali kao i sa svakim voćnim sokom, najbolje ne pretjerivati, kao što stručnjaci upozoravaju, zbog prirodnog šećera. Za više vlakana i bolji osjećaj sitosti, cijela svježa ili suha smokva je bolji izbor. Eto, toliko u rubrici Zdravlje. Ne zaboravite, čuvajte svoje zdravlje, birajte raznovrsnu hranu i ne zaboravite da male dobre navike prave veliku razliku.
1: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
3: Kasno, nije valjda guma.
4: Treća ovog mjeseca.
3: I?
4: Ništa i, zovi Vahida.
2: Tire Service, Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autofraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Koma. 060-3585-505.
3: E, ovaj broj vredi zla.
4: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
5: Piši ovako: kuhinja 20 kvadrata.
6: Ali bolan!
5: Piši dalje: dnevni boravak 20 kvadrata.
6: Ma čekaj!
5: Nema čekanja. Spavaća soba 20 kvadrata.
6: Ama jedva krevet stane.
5: Ostalo sve po 20 kvadrata.
6: Ti si baš izludio. Pa što sve po 20 kvadrata?
5: SGS laminati gratis u gradnja do 20 kvadrata.
7: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
5: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima. Na, na.

0: Dobri kupovini Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
1: Sergej Četković, hiljadu razloga, nastavljamo naše jutarnje druženje koje onako lagano privodimo kraju. Hvala vam što ste i ovog jutra bili u Stalo se Bet radija. Eto, družili smo se u zonu, prvu jutarnju kafu, s vama podijelili jutarnje inspiracije, saznali zanimljive činjenice u rubrici Ko zna zna. U fokusu četvrtkom bili uz dane šljive u Gradačcu, a korisne savjete naravno donijela nam je i rubrika Zdravlje. Tačno u 10 sati slijede prve vijesti na talasima Bet radija. Nakon vijesti nastavljamo druženje u dnevnom programu uz novitete narodne muzike. Uživajte u ostatku dana, čuvajte dobro raspoloženje i neka vam ovaj četvrtak donese što više lijepih trenutaka. Želimo vam ugodan i uspješan radni dan.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci. Tačno je 10 sati na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa i vrijeme je za prve vijesti na talasima Bet Radija za ovaj četvrtak, 13. avgust. Vijesti. U Gradačcu će danas biti otvoren 53. međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive, na kome će se na 5000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora predstaviti oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Turske. Ovogodišnji sajam je prilika za poljoprivredne i proizvođače hrane i pića da predstave prednosti i dostignuća u ovoj privrednoj grani. Sajam šljive će ponuditi brojne predsajamske sadržaje sa međunarodnim učešćem, ali i niz stručnih i naučnih skupova. Vijesti. U saobraćajnoj nesreći koja se desila jučer u Gradačcu, teško je povrijeđen 72-godišnji vozač mopeda, saopšteno iz uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Dana 12.8.2026. godine, oko 13:25 u Gradačcu, u ulici Bagdale, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovao moped kojim je upravljao FB iz Gradačca. U navedenoj saobraćajnoj nezgodi vozač mopeda je zadobio teške tjelesne povrede, konstatovane od strane ljekara UKC Tuzla. Potrebne mjere i radnje poduzeli su policijski službenici policijske uprave Gradačac, stoji u saopštenju MUP-a Tuzlanskog kantona. A u protekla 24 sata na području Tuzlanskog kantona desilo se ukupno 7 saobraćajnih nesreća. Vijesti. Značajan kontingent rezervnih snaga Euforan stiže u Bosnu i Hercegovinu u sklopu priprema za predstojeću vježbu Brzi odgovor 26. Naime, godišnja multifunkcionalna vježba Eufora Brzi odgovor 2026 održava se od 22. augusta do 3. septembra širom Bosne i Hercegovine. U vježbi će sudjelovati trupe iz 24 zemlje učesnice prisutne u zoni operacija. Njima će se pridružiti i rezervne jedinice iz 8 zemalja. Vijesti. Predstavnici udruženja prevoznika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije dogovorili su 11. avgusta na regionalnom sastanku u Skoplju da sačekaju razgovore svojih predstavnika sa Evropskom komisijom, kao i sjednicu Evropske komisije 1. septembra. Ukoliko nakon toga ne bude konkretnih rješenja, bit će organizovan regionalni protest. Podsjetimo, Evropska komisija još nije ponudila rješenje za ukidanje ograničenja boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana na u šengenskoj zoni. Vijesti. Sjedinjene Američke Države planiraju da do 30. septembra povuku sve svoje vojnike iz Iraka, čime će biti okončano američko vojno prisustvo koje je počelo invazijom na tu zemlju 2003. godine i svrgavanjem režima Sadama Huseina. Američki zvaničnik potvrdio je da SAD očekuje da do 30. septembra završe povlačenja, ali nije želio otkriti koliko se američkih vojnika trenutno nalazi u Iraku niti gdje će biti premješteni. Vijesti. Izraelski doseljenici opkolili su tri palestinske porodice u njihovim domovima na okupiranoj zapadnoj obali, nakon čega su im prekinuli dovod vode i električne energije. Dan ranije izraelska vojska saopštila je da je dobila prijave da su doseljenici ušli u palestinske domove i zauzeli palestinsku zemlju na tom području. Takve aktivnosti opisala je kao nezakonite, za osudu i neprihvatljive, ističući da narušavaju svakodnevni život stanovnika. Vijesti. Vlada Japana uputila je snažan i oštar protest Rusiji nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin podsjetio jedno od spornih ostrva u Pacifiku na koja pravo polažu obje države. Teritorijalni spor oko Kurilskih ostrva vuče korijene još iz perioda Drugog svjetskog rata i ostaje glavni razlog zbog kojeg Moskva i Tokio do danas nisu potpisali zvanični mirovni sporazum. Jutro se u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 39 stepeni. U Gradačcu uglavnom sunčano, trenutna temperatura u našem gradu iznosi 26 stepeni, a sponsor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. Slušali ste prve vijesti i hvala vam za pažnju. We'll be right back.
1: 24/7. You're listening to the hottest station.
2: Radio Bet, Gradačac.
3: 99.9.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
2: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
3: Od njam do njam njam.
2: Kućne potrepštine.
3: Od premije do hemije.
2: Uvijek svježe voće i povrće.
3: Koda je sad iz bašće izašlo?
2: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
3: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
2: Walmart Marketi, u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu, nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
3: Vidi, ima još!
2: Uvijek osmijeh i poštovanje.
3: Kupite više, a platite manje.
2: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
3: Moj Walmart!
4: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac, 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
5: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
6: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
7: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
5: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta, 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
6: Nema jačeg u državi, brale.
8: Ritam Balkan, šimi, šimi. Gole noge, leti zimi.

0: marketing. Bet Radija.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zahareks. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zahareks nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
3: Stani! Nisi rekao da je Zahareks vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zahareks i tačka.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: marketing. Bet Radija.
1: Pripazite na temperature na svom termometru, jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto, Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
1: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne

0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Dobar dan iz sunčanog Gradačca. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 27 stepeni, a sponsor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. Vrijeme je za rubriku Minut za mene. Rubriku koju donosimo male kućne trikove koji nam mogu olakšati svakodnevnicu. Danas rješavamo jedan ljetni problem. Mrlja od lubenice na odjeći. Ako vam je kap soka završila na majici, evo kako da reagujete. Uz ovaj trik bit će kao nova odjeća. Lubenicu tokom ljeta jedemo isjeckanu na komadiće, na kriške, pijemo je u koktelima ili jedemo u kombinaciji sa fetom. Šta god da odaberete, lubenica je čist užitak sa mnogim prednostima za vaše zdravlje. Jer ne govorimo samo o osvježavajućem voću koje vas potpuno hidrira, sadržaj vode da osvježe do 92%, već o voću koje poboljšava zdravlje srca, izgled kože i kose, dok se bori protiv upale i oksidativnog stresa. Sve je to u redu, ali često se dešava da kada strastveno zagrizemo sočan komad lubenice koji smo isjekli, nova mrlja se nađe na našoj omiljenoj majici. Evo kako da riješite mrlje na najlakši način. Uklonite ostatke lubenice. Prvo uklonite sve komade lubenice i obrišite tačno s papirnim ubrusom ili čistom krpom. Pokušajte da ne trljate mrlju kako ne bi prodrla dublje u tkaninu. Operite umrljano područje od lubenice hladnom vodom, što je prije moguće. Postoje dva načina da se to uradi. Jedan od načina je da očistite mrlju bijelom krpom umočenom u hladnu vodu, a zatim osušite to područje papirnim ubrosom. Drugi način je da tkaninu držite pod tekućom hladnom vodom, zatim isperete sa suprotne strane tkanine da biste izbacili sok od lubenice iz vlakna tkanine. Nanesite malu količinu tečnog deterđenta za veš direktno na mrlju od lubenice. Koristite deterđent koji sadrži dovoljno enzima da razbije mrlju. Ostavite deterđenta da djeluje najmanje 10 minuta, zatim operite odjeću kako je preporučeno na etiketi. Prije nego što okačite odjeću da se osuši, provjerite mjesto gdje je bila mrlja da biste bili sigurni da je potpuno nestala. Ako je mrlja i dalje tu, nemojte se obeshrabriti i pređite na plan B. Ako je mrlja od lubenice još uvijek tu, napravite tečni rastvor tople vode i izbjeljivača na bazi kisika u manjoj posudi. Umočite umrljeno mjesto u rastvor i ostavite da odstoji najmanje 4 sata ili preko noći. Ovo se odnosi na bijele majice. Da ne biste to uradili na majice u bojama, ponovo provjerite da li je mrlja od lubenice prisutna. Ako mrlja nestane, operite prema uputstvima i odložite odjeću da se osuši. Ako i dalje tu, ponovite ovaj posljednji korak još jednom. Najvažnije je da mrlju ne trljate odmah i ne koristite vrelu vodu. Isperite hladnom vodom, najbolje sa obje strane tkanine, zatim nanesite malo tečnog deterđenta, ostavite nekoliko minuta i operite prema uputama s etikete. Ako mrlja ipak ostane, ponovite isti postupak. Eto, još jedan mali trik iz naše rubrike Minut za mene. Uživajte u ljetu, uživajte u lubenici, a za mrlje, eto, imamo rješenje.

0: Marketing Bet Radija.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 13. do 15. avgusta iz ponude izdvajamo frižider Konka 335 litara sa No Frost tehnologijom, Inventor kompresorom 799, šampon Vašen Go kopriva kamilica 360 ml 395, ledena kafa 250 ml, Cafe K 150, sladoled Chocolate Forte 1650 ml 895. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
3: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company d.o.o. Gradačac.

Marketing Bet Radija. Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo

0: stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
2: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

0: vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. 12. sati na satu našeg sponzora Belam Ioniksa i vrijeme je za najnovije vijesti na talasima Bet Radija. Vijesti. U Gradačcu je otvoren 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive, na kome će se na 5000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora predstaviti oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Turske. Ovogodišnji sajam je prilika za poljoprivredne i proizvođače hrane i pića da predstave prednosti i dostignuća u ovoj privrednoj grani. Sajam šljive će ponuditi brojne podsajamske sadržaje sa međunarodnim učešćem, ali i niz stručnih i naučnih skupova. Vijesti. U saobraćajnoj nesreći koja se desila jučer u Gradačcu, teško je povrijeđen 72-godišnji vozač mopeda, saopšteno iz uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Dana 12.8.2026. godine oko 13:25 u Gradačcu, ulici Bagdalen, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovao moped kojim je upravljao FB iz Gradačca. U navedenoj saobraćajnoj nezgodi vozač mopeda je zadobio teške tjelesne povrede konstatovane od strane ljekara UKC-a Tuzla. Potrebne mjere i radnje poduzeli su policijski službenici policijske uprave policijske stanice Gradačac, tako stoji u saopštenju MUP-a Tuzlanskog kantona. U protekla 24 sata na području Tuzlanskog kantona desilo se ukupno 7 saobraćajnih nesreća. Vijesti. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Potočari, Emir Sudagić, podnio je tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđana Amidžića. Sudagić u prijavi ukazuje na sumnju da je počinio krivično djelo neizvršavanja odluka visokog predstavnika koje je propisano članom zakona 203a krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Vijesti. Tokom jučerašnjeg angažmana u poslijepodnevnim satima u veoma zahtjevnim uslovima izbačeno je 4000 litara vode u naletu od 1:40 na lokalitetu. Osmi je dan od kada je na području grada Konjica u mjestima Kanjina, Živašnica, Brđani džep i Džepska planina buknuo požar koji dalje nije pod kontrolom. Kako je saopšteno iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije, požar ima tendenciju širenja, čemu pogoduju visoke temperature i vjetar. Vijesti. Predstavnici udruženja prevoznika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije dogovorili su 11. avgusta na regionalnom sastanku u Skoplju da sačekaju razgovore svojih predstavnika sa Evropskom komisijom, kao i sjednicu Evropske komisije 1. septembra. Ukoliko nakon toga ne bude konkretnih rješenja, bit će organizovan regionalni protest. Podsjetimo, Evropska komisija još nije ponudila rješenje za ukidanje ograničenja boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u šengenskoj zoni. Vijesti. Sjedinjene Američke Države planiraju da do 30. septembra povuku se svoje vojnike iz Iraka, čime će biti okončano američko vojno prisustvo koje je počelo invazijom na tu zemlju 2003. godine i svrgavanjem režima Sadama Huseina. Američki zvaničnik potvrdio je da SAD odlučuju i čekaju da do 30. septembra završe povlačenje, ali nije želio otkriti koliko se američkih vojnika trenutno nalazi u Iraku niti gdje će biti premješteni. Vijesti. Vlada Japana uputila je snažan i oštar protest Rusiji nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio jedno od spornih ostrava u Pacifiku na koje pravo polažu obje države. Teritorijalni spor oko Kurilskih ostrava vuče korijene još iz perioda Drugog svjetskog rata i ostaje glavni razlog zbog kojeg Moskva i Tokio do danas nisu potpisali zvanični mirovni sporazum. Podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura zraka kretaće se uglavnom između 28 i 33 na jugu do 39 stepeni. U Gradačcu uglavnom sunčano, trenutna temperatura u našem gradu iznosi 28 stepeni, a sponsor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. Slušali ste vijesti, hvala vam za pažnju.
2: Otvorite poruku. Kucate bet.
1: Napravite razmak. Zatim čestitajte.
2: Happy birthday!
1: Pozdravite.
3: Zdravo, zdravo!
1: Poručite.
4: Povrećaj, pare se fino kaže!
1: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091 910 106.
0: SMS Bet Radija.
1: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
4: Od njam do njam njam.
3: Kućne potrepštine.
4: Od premije do hemije.
3: Uvijek svježe voće i povrće.
4: Koda je sad iz bašće izašlo?
3: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
4: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
5: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
4: Vidi, ima još!
5: Uvijek osmijeh i poštovanje.
4: Kupite više, a platite manje.
5: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
4: Moj Walmart!

0: sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.
1: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

0: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: Ajde mi da provjerimo stanje na putevima. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, promet vozila je preusmjerena na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanja, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepernica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnje dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, Prevoj-Romanija saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapičnica zbog postavljanja rasvete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmenično jednom trakom saobraća se i na magistralnoj cesti Crna Rijeka i Jajce. Apelujemo na vozače da ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite ostojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Ivanica, Gabela Polje, Zupci i Deleuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazu Brod kolona vozila je na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. A što se tiče najavljene radarske kontrole za današnji dan na području našeg grada Gradačca, od 14.30 do 15.30 Srnice Gornje, od 15.40 do 16.40 Srnice Donje. Bilo gdje da putujete, sretnu i ugodnu vožnju želim vam kolektiv Betradija.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac. Tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek t

0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.
1: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac. 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
2: Sisife! Ej, Sisife!
3: Šta hoćeš, bolen?
4: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
3: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
5: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566.

0: Znate kad se pričaju lovačke priče?
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
0: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
3: Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac na izlazu prema Modriči 062 584 886.
4: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
3: Zapratite nas Ramirent Autofolije Gradačac i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
5: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za

0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
2: Nema jačeg u državi brale.
3: Subota, 15. august, Night Club, Sova, Orašje, spektakl na otvorenom uz velikog Acu Lukasa.
2: Zapišite mi broj.
3: Ne propustite biti dio ovog spektakla. 063 440 047, dostupni na Viberu ili WhatsAppu. Night Club Sova, Orašje.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Ladies and gentlemen, uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike.
2: The music just feels so good.
1: Bet Radio. Kiša do...

0: gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio, 99,9 MHz.
1: Kiša, dobrih nota.

0: vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan, dragi slušalci. 14 sati i 2 minute i vrijeme je za najnovije vijesti na talasima Bet Radija.
0: Vijesti.
1: U Gradačcu je danas zvanično otvoren 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije. Sajam šljive jedna je od najznačajnijih privrednih manifestacija ovog kraja. Sajam je zvanično otvorio premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva četvrtu godinu zaredom partner je Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije u Gradačcu. Ministar Kemal Hrnić je u obraćanju prisutnima istakao da će proizvodnja hrane u Bosni i Hercegovini, ali i na globalnom nivou, biti sve veći izazov, zbog čega poljoprivrednici i proizvođači hrane, ministarstva i ovakvi sajmovi moraju dobiti mjesto koje zaslužuju. Činjenica da se ova godina predstavlja oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona potvrđuje da je sajam sačuvao svoj ugled i ostao važno mjesto susreta proizvođača, prerađivača, stručnjaka, institucija i poslovnih partnera. Šljiva jeste njegov najprepoznatljiviji simbol, ali poruka sajma je mnogo šira.
0: Vijesti.
1: Policijski službenici Policijske uprave Zenica kontinuirano prikupljaju podatke o osobama koje se mogu dovesti u vezu krivičnim djelima zloupotrebe opojnih droga sa ciljem njihovog dokumentovanja i podizanja stepena sigurnosti na veći nivo na području grada Zenice. S tim u vezi jučer, postupajući po naredbi Općinskog suda u Zenici, od policijskih službenika odsjeka kriminalističke policije izvršen je pretres kuće i pomoćnih objekata koje koristi osoba ŽD iz Zenice. Prilikom pretresa pronađene su supstance koje svojim izgledom asociraju na drogu, kao i predmeti koji služe u procesu prodaje droge. Osoba je lišena slobode i zadržana u prostorijama za zadržavanje zbog osnova sumnje da je izvršeno krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Nakon kriminalističke obrade biti će predato u nadležnost kantonalnog tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona.
0: Vijesti.
1: Šumski požar na području Konjica u mjestima Kanjina, Živašnica, Brđani, Džepi i Džepska planina i dalje su aktivni. Požar ima tendenciju širenja, čemu pogoduju visoke temperature i vjetar, a teren je nepristupačan za gašenje sa kopna, što onemogućava sprječavanje širenja požara. Poručuju da je cilj spriječiti širenje požara od Džepske planine prema naseljima, mjestima Brđani i Džepi.
0: Vijesti.
1: Služba hitne pomoći Zenica, pripadnici policije i vatrogasci uspješno su intervenisali zbog najave suicida od strane mlađe muške osobe skokom sa željezničkog mosta na ulazu u zeničko naselje Blatuša. Potvrdio je Feni, načelnik sektora uniformisane policije Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona Alvedin Fišek. Policija je prvo oko 11 sati dobila dojavu o narušavanju javnog reda i mira u jednom ugostiteljskom objektu na bulevaru Kralja Tvrtka Prvog, ali se do dolaska policije muškarac i inicijala BF udaljio te popio na željeznički most i prijetio da će skočiti. Muškarac je stavljen pod kontrolu te kolima hitne pomoći prevezen na odjel neuropsihijatrije kantonalne bolnice Zenica, gdje će biti na promatranju te eventualno zadržana na liječenju. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 39 stepeni. A u našem gradu sunčano uz 30 stepeni Celzijusa. To su bile vijesti na talasima Bet Radija, a vama hvala na pažnji. Nastavljamo dalje sa SMS porukama. Pozdrav za Almiru, Bakiru i šeficu. Sanja Đorđević, ja ne želim novi život. I veliki pozdrav ide za najjaču pripremu.

0: marketing. Bet Radija.
1: Pripazite na temperature na svom termometru, jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
3: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
4: Kome dosta je? Ajmo kući.
5: Ljudi, još pa jednu popijemo i idemo.

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
3: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera, ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: Oslobodi me.
1: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostupno je i usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 13. do 15. avgusta iz ponude izdvajamo frižider Konka 335 litara sa No Frost tehnologijom, Inventor kompresorom 799, šampon Wash & Go kopriva kamilica 360 ml 3,95, ledena kafa 250 ml, Cafe K 1,50, sladoled Chocolate Forte 1650 ml 8,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
6: Mali oglasi Vet Radija.
7: Bellamy Onyx d.o.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Poziv svim proizvođačima šljive: Eurogolax Gradačac u Kerepu kod mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953, 061 132 953. Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju: vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole, kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu, uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553. Boker d.o.o. Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme. Spremačica, kuharica, jedan izvršilac, radno mjesto, centrala, Boker d.o.o. u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
7: Belamionix d.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
6: Mali oglasi Bet Radija.
0: Mi nastavljamo dalje sa vašim SMS porukama. Pozdrav za Gornjake i do Donjarke i za moju dušu. Ne dam ovo malo duše. Zorica Brunclik u nastavku.

0: najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
2: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
2: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
2: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje. Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
3: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
1: Protetska nadogradnja zuba.
3: Mostovi proteze.
1: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-32-22-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, kusturica, Gradačac.

0: ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
1: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Trenutno su velike gužve na magistralnim cestama Lašova Vitez i na obilaznici pored Mostara. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina, Hum, Ivanica, Zupci i Deleuša, a na graničnim prelazima Brodi i Klobuk na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoše nema gužvi na našoj izlaznoj i ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemilovranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanja, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blizinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova neizmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnoj cesti Crna Rijeka-Jajce. Što se tiče najavljenih radarskih kontrola za današnji dan na području našeg grada, do 15.30 Srnice Gornje, od 15.40 do 16.40 Srnice Donje, od 19.40 do 20.40 M14.1 Žrtava Srebrenice, od 22.30 do 23.30 M19 Mionica 3. Što se tiče Srebrenika, od 19 do 20 sati Previle, od 20 do 21 sat Tinja. A na području Brčko distrikta, od 15 do 17 sati Grčica Potočari, od 21 do 23 sata Brka Malezijski put. Bilo gdje da putujete, sretnu i ugodnu vožnju želi vam kolektiv Betradija.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac. Muzika po

0: ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne raskladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres, ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola. Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
4: Šta hoćeš, Bolen?
5: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
4: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
0: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić Gradnja, Zelinje Srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić Gradnja, možemo li napraviti? Hogić Gradnja, naravno da možemo.
1: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode, vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi, Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Zašto Ibre nema među nama?
3: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.

0: Profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
1: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
2: A u nastavku, najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
4: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Kasno, nije valjda guma
2: treća ovog mjeseca.
1: I
2: ništa i, zovi Vahida.
3: Tire Service, Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Kom. 060-3585-505.
1: E, ovaj broj vredi zla.
2: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
0: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Na pravoj ste adresi 99,9.

0: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestiž Studio Gradačac. Profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062-457-040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestiž Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Znate kad se pričaju lovačke priče?
2: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
3: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
1: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
4: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
5: Dragi moji slušalci, samo želim da vam ugodan ostatak dana. Ako ste u autu, na putu, sretan put vam želim. SMS servis je otvoren za naše poruke. Tako da ajde telefona u ruke. Pišite, šaljite, poručite, čestitajte. A mi ćemo dalje nastaviti sa Ernom i malo fali da poludim.

Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zogs & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zogs & Co. mjesto gdje nastaju film.

0: gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz.
1: Kiša, dobrih nota.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac. Profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
2: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres, ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense, uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
4: Kemal Malovčić u nastavku. Pozdrav od ekipe sa kvote 246. Pozdrav za ministra dijaspore, moje ministarstvo. Pozdrav za sve one koji me ne vole i za one koji me vole. Pozdrav za sve od Nedima. Eto, veliki pozdrav za ekipu. Idemo mi sa Kemalom dalje.

0: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš.
3: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostupno je i usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
4: Znaš ti, Jelene, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera, ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
2: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
1: Protetska nadogradnja zuba.
2: Mostovi proteze.
1: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac.
3: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi. Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.

gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz. Kiša, dobrih nota.

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: Belami Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Poziv svim proizvođačima šljive: Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953, 061 132 953.
3: Firma Belami Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju: vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
4: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole, kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu, uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
5: Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme: spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto: centrala Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
6: Jedan od vodećih trgovinskih lanaca na našem tržištu, kompanija Belami Onyx DOO Brčko, najavljuje uskoro otvorenje novog hipermarketa u tržnom centru u Brčkom, na adresi Muderisa Ibrahim Begovića BB Meraje, na prostoru bivše fabrike Izbor, na površini od 3000 metara kvadratnih sa preko 30.000 različitih artikala prehrane i neprehrane. Povodom toga raspisuje konkurs za prijem u radni odnos 40 trgovaca te 5 magacinskih radnika. Informativni razgovor sa kandidatima održat će se u subotu 22. augusta u terminu od 9 do 16 sati u prostorijama novog hipermarketa. Sve ostale informacije možete dobiti putem e-mail adrese belamionix.in.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Savršen takt za savršen trenutak.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

0: generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

mi nismo zaspali, mi smo evo tu. Treća smjena se lagano priprema da vas zabavljamo večeras. 18 sati, evo i 18 minuta. Znate kako kaže, neko misli na vas. Sve u svemu, dragi narode, dobar dan, dobro večer, kako god. Kao što sam rekla, evo treća smjena se priprema da se večeras družimo, tako da što se tiče vaših poruka, svakako možete da ih šaljete, da pišete. A znate i sami da od 20 sati krećemo da startamo naš večernji program, tako da bit će ludnica, ja se barem nadam.

0: Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada. Ne propustite vikend akciju u tržnom centru Deluxe Europrofi Gradačac od 13. do 15. augusta. Iz ponude izdvajamo Jadro Napolitanke 430 grama 3,95 km, pivo Tuzlansko 0,33 litra 0,95, Nivea Kupka Sorto 250 ml 2,95, Jana Ledeni čaj 1,5 litar, Brusnica i šumsko voće 2 km, Sir Edamer i Gauda Paladin 10 maraka 95 po kilogramu. Vaš Deluxe Europrofi Gradačac.
2: Čestitamo, upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala, koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena.

0: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali bolan!
0: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj!
0: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
0: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
0: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
2: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
0: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

0: čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Kasno, nije valjda guma
2: treća ovog mjeseca.
1: I?
2: Ništa i, zovi Vahida.
3: Tire Service, Gradačac, kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma, a uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Servis Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Homa, 060-3585-505.
1: E, ovaj broj vredi zla.
2: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
4: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izgledanje.

0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060-353-4421.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam-njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
2: Moj Walmart!

0: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
3: E, kada smo završili sa reklamama, idemo sada uz Đanija. Sam sam.

Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Za toplu i bezbrižnu zimu. Svaki film počinje jednom idejom, svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz. 066 677 751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju film.

0: gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz.
1: Kiša, dobrih nota.

Uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike. The music just feels so good. Bet Radio.

0: just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Slušamo sada Janu, Ostavi mi drugove. Još malo pa najavljujemo naš večernji program.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Vrijeme da idemo dalje, kako nam vi kažete. Luis nam pjeva u nastavku Slike u oku. Za ekipu u Modrići ponovo, veliki pozdrav idu za šefove, a posebno za gazde.

0: kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Pozdrav i ponovo idu sa vikendice. Zasima, slušamo Sinana Klošar.

Vrijeme je za naredni SMS. Dobro ti stoje ove godine. Slušamo sada Feđu za rođendan tvoj. Veliki pozdrav Vido za cijelu ekipu Bet Radija. Sretan rođendan mojoj Amini. I pozdravi nam stižu sa vikendice. Dobro.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav Idu iz Banovića za sve Betovce. Čovjek bez adrese nam pjeva.

0: Jedna pauka.
1: Ipče nam pjeva u nastavku. Pozdrav idu za društvo u Modriči. Specijalni pozdrav idu za gazde, a i za šefove.

0: Bet Radio.
1: Meho Pusić nam ponovo pjeva za ekipu iz Garevca, a i za nas koji su uz njih na Poslavskoj kući u Domaljevcu.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.